0: estrés está afectando tu bienestar, es momento de transformar tu calidad de vida. Inscríbete al curso taller Estrategias para el Manejo del Estrés y Bienestar Integral. Aprende técnicas de respiración, atención plena y hábitos saludables para comprender el estrés, regula tus emociones y fortalece tu bienestar. Modalidad a distancia a través de la plataforma Garza con horario flexible. Inscripciones abiertas hasta el 22 de julio. Solicita más información vía WhatsApp al 771-299-9378.
1: Son las 7:47.
2: ¡Qué bien que me va! ¡Viva la alegría! Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha